Flere sange til, der var det så. De kærle, de rejset af. Und mädle hugget dog, und vartet blås. Und jeeves rigtig nauf. Du møgn